0: جو نہ دیں تو طلبہ میں اخلاقی کمزوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ دوستوں اور ماحول کا انسان کی شخصیت پر گہرا اثر ہوتا ہے۔ اگر طلبہ بری صحبت اختیار کریں تو وہ غلط عادات اور غیر اخلاقی رویوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ معاشرے میں جھوٹ، بدعنوانی، بے ایمانی اور عدم برداشت جیسے رویے بڑھنے سے طلبہ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ جب بچے اپنے ارد گرد غلط رویہ دیکھتے ہیں تو انہیں معمول سمجھنے لگتے ہیں۔ اخلاقی اقدار کی کمی سے طلبہ میں بے ادبی، جھوٹ، نقل، لڑائی جھگڑے اور غیر ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ اس سے تعلیمی ماحول خراب ہوتا ہے اور معاشرے میں بد امنی اور بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ ایسے طلبہ مستقبل میں ایک ذمہ دار شہری بننے میں ناکام رہتے ہیں۔ والدین کو چاہیے کہ وہ بچوں کی اخلاقی تربیت پر خاص توجہ دیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں اور اپنے عمل سے اچھی مثال قائم کریں۔ اساتذہ صرف تعلیم دینے والے نہیں بلکہ بہترین رہنما بھی ہوتے ہیں۔ انہیں چاہیے کہ طلبہ میں سچائی، نظم و ضبط، احترام اور دیانت داری جیسے صفات پیدا کریں۔ تعلیمی اداروں میں اخلاقی تعلیم کو لازمی بنایا جائے اور طلبہ کو عملی طور پر اچھے اخلاق سکھائے جائیں۔ طلبہ کو کھیل، مطالعہ، سماجی خدمت اور دینی سرگرمیوں کی طرف راغب کیا جائے تاکہ ان کی شخصیت متوازن انداز میں پروان چڑھے۔ سوشل میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کو چاہیے کہ وہ تعمیری اور اخلاقی پروگرام پیش کریں تاکہ نوجوان نسل اچھی باتیں سیکھ سکے۔ طلبہ میں اخلاقی اقدار کا فقدان ایک اہم سماجی مسئلہ ہے جس پر فوری توجہ دینا ضروری ہے۔ اگر والدین، اساتذہ اور معاشرہ مل کر اپنی ذمہ داریاں ادا کریں تو اس مسئلے پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اخلاقی تربیت ہی ایک مہذب، کامیاب اور ترقی یافتہ معاشرے کی ضمانت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نئی نسل کو اعلی اخلاق اور اچھی اقدار سے آراستہ کریں تاکہ وہ ملک و قوم کا روشن مستقبل بن سکے۔
1: دوستو، ابھی آپ نے سنا حرف تابندہ۔ تحریر تھی سیدہ آسمہ زیدی کی اور آواز تھی جناب زیدی صاحب کی۔ دوستو، اخلاقی اقدار طلبہ کے لیے کتنا ضروری ہے اس کا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا۔ اور اب باری ہے محفل مشاعرہ کی۔ مشاعرہ میں آپ جن شعرا کے کلام سنیں گے ان کے نام ہیں ڈاکٹر فاروق شکیل، جناب سرور ہاشمی، جناب سردار سلیم۔ دوستو، مشاعرے کی شروعات ان چار لائنوں سے کرنا چاہتا ہوں۔ زندگی درد کی کہانی ہے، زندگی درد کی کہانی ہے، چشم انجم میں بھی تو پانی ہے، ضبط کیجئے تو دل ہے انگارا، اور اگر روئیے تو پانی ہے، تو سماعت کیجئے محفل مشاعرہ۔
2: محترم سامعین، آداب عرض ہے۔ نیرنگ کی محفل مشاعرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس مشاعرے میں حیدرآباد کے ممتاز شعراء کرام نے حصہ لیا ہے، جن کے اسماء گرامی یوں ہیں: ڈاکٹر فاروق شکیل، جناب سرور ہاشمی، جناب سردار سلیم۔ سب سے پہلے میں سردار سلیم صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش فرمائیں۔
3: آداب سامعین، کچھ تازہ کلام پیش خدمت ہے۔ غزل کا مطلع سماعت کریں۔ عرض کیا ہے کہ تیری خاموش نگاہی نے کچھ کہا تو نہیں، تیری خاموش نگاہی نے کچھ کہا تو نہیں، بغیر ہاتھ لگائے مجھے چھوا تو نہیں، بغیر ہاتھ لگائے مجھے چھوا تو نہیں۔ شعر دیکھیں کہ ہر ایک بات پہ یہ کون ٹوکتا ہے مجھے، ہر ایک بات پہ یہ کون ٹوکتا ہے مجھے، میرے وجود میں کوئی میرے سوا تو نہیں، میرے وجود میں کوئی میرے سوا تو نہیں۔ اسے گزارنا مشکل ہے چند آہوں میں، اسے گزارنا مشکل ہے چند آہوں میں، یہ عمر ہے شب فرقت کا رت جگا تو نہیں، یہ عمر ہے شب فرقت کا رت جگا تو نہیں، اسے گزارنا مشکل ہے چند آہوں میں، یہ عمر ہے

0: آخر میں جناب سرور ہاشمی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنا کلام پیش کریں۔
1: دو تازہ غزلیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی غزل کا مطلع عرض کیا ہے، کوئی کشکول لیے در پہ کھڑا ہو جیسے، کوئی کشکول لیے در پہ کھڑا ہو جیسے، زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے، زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے، کوئی کشکول لیے در پہ کھڑا ہو جیسے، زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے۔ اس نے مطلب دیکھیے کہ پھر وہی شام تیرا ذکر چھڑا ہو جیسے، پھر وہی شام تیرا ذکر چھڑا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے، پھر وہی شام تیرا ذکر چھڑا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے، میں کدے میں بتے میں بال کشا ہو جیسے۔ ایک اور مطلب دیکھیے کہ پھر دریچہ وہ سرے شام کھلا ہو جیسے، پھر دریچہ وہ سرے شام کھلا ہو جیسے، پھر کوئی راہ میری دیکھ رہا ہو جیسے، پھر کوئی راہ میری دیکھ رہا ہو جیسے، پھر دریچہ وہ سرے شام کھلا ہو جیسے، پھر کوئی راہ میری دیکھ رہا ہو جیسے، پھر کوئی راہ میری دیکھ رہا ہو جیسے۔ شعر دیکھیے، توجہ چاہتا ہوں کہ پیار اخلاص مروت سے یہ خالی دنیا، پیار اخلاص مروت سے یہ خالی دنیا، آج کا دور کوئی

قہر خدا ہو جیسے، آج کا دور کوئی قہر خدا ہو جیسے، پیار اخلاص مروت سے یہ خالی دنیا، پیار اخلاص مروت سے یہ خالی دنیا، آج کا دور کوئی قہر خدا ہو جیسے، آج کا دور کوئی قہر خدا ہو جیسے، اس طرح اٹھتی ہیں سورج کی نگاہیں سر شام، اس طرح اٹھتی ہیں سورج کی نگاہیں سر شام، مجھ سے وہ اپنا پتہ پوچھ رہا ہو جیسے، مجھ سے وہ اپنا پتہ پوچھ رہا ہو جیسے، اس طرح اٹھتی ہیں سورج کی نگاہیں سر شام، مجھ سے وہ اپنا پتہ پوچھ رہا ہو جیسے، مجھ سے وہ اپنا پتہ پوچھ رہا ہو جیسے۔ شیر دیکھیے کہ مل کے خوش ہوتے ہیں یوں دوست پرانے مجھ سے، مل کے خوش ہوتے ہیں یوں دوست پرانے مجھ سے، کوئی گنجی نئے مدفون ملا ہو جیسے، کوئی گنجی نئے مدفون ملا ہو جیسے، مل کے خوش ہوتے ہیں یوں دوست پرانے مجھ سے، کوئی گنجی نئے مدفون ملا ہو جیسے، کوئی گنجی نئے مدفون ملا ہو جیسے۔ شیر دیکھیے کہ نیم باز آنکھوں کی مستی کا یہ عالم توبہ، نیم باز آنکھوں کی مستی کا یہ عالم توبہ، اف نظارہ یہ درے میں کدا واہو جیسے، اف نظارہ یہ درے میں کدا واہو جیسے، نیم باز آنکھوں کی مستی کا یہ عالم توبہ، نیم باز آنکھوں کی مستی کا یہ عالم توبہ، اف نظارہ یہ درے میں کدا واہو جیسے، اف نظارہ یہ درے میں کدا واہو جیسے۔ پھر دیکھیے کہ چاند اٹکیلیاں کرتا ہے سیاہ ابر کے ساتھ، چاند اٹکیلیاں کرتا ہے سیاہ ابر کے ساتھ، کوئی زلفوں سے تیری کھیل رہا ہو جیسے، کوئی زلفوں سے تیری کھیل رہا ہو جیسے، چاند اٹکیلیاں کرتا ہے سیاہ ابر کے ساتھ، کوئی زلفوں سے تیری کھیل رہا ہو جیسے، کوئی زلفوں سے تیری کھیل رہا ہو جیسے۔ یوں معافی کے طلبگار خدا کے بندے، یوں معافی کے طلبگار خدا کے بندے، اب کوئی دیر ہی میں حشر بپا ہو جیسے، اب کوئی دیر ہی میں حشر بپا ہو جیسے۔ یوں معافی کے طلبگار خدا کے بندے، یوں معافی کے طلبگار خدا کے بندے، اب کوئی دیر ہی میں حشر بپا ہو جیسے، اب کوئی دیر ہی میں حشر بپا ہو جیسے۔ شیر پیش کرتا ہوں کہ ان کی آہستہ خرامی کا یہ عالم توبہ، ان کی آہستہ خرامی کا یہ عالم توبہ، آپ شاروں کے ترنم کی ادا ہو جیسے، آپ شاروں کے ترنم کی ادا ہو جیسے۔ ان کی آہستہ خرامی کا یہ عالم توبہ، ان کی آہستہ خرامی کا یہ عالم توبہ، آپ شاروں کے ترنم کی ادا ہو جیسے، آپ شاروں کے ترنم کی ادا ہو جیسے۔ سر محفل شکن آلود یہ ماتھا ان کا، سر محفل شکن آلود یہ ماتھا ان کا، خاموشی بھی یہ میری کوئی گلا ہو جیسے، خاموشی بھی یہ میری کوئی گلا ہو جیسے۔ سر محفل شکن آلود یہ ماتھا ان کا، سر محفل شکن آلود یہ ماتھا ان کا، خاموشی بھی یہ میری کوئی گلا ہو جیسے، خاموشی بھی یہ میری کوئی گلا ہو جیسے۔ امن کی بات ہے ہر ایک زباں پر امروز، امن کی بات ہے ہر ایک زباں پر امروز، شہر میں سارے محبت کی فضا ہو جیسے، شہر میں سارے محبت کی فضا ہو جیسے۔ امن کی بات ہے ہر ایک زباں پر امروز، شہر میں سارے محبت کی فضا ہو جیسے، پیار اخلاص مروت سے یہ خالی دنیا، آج کا دور کوئی خیر

0: خدا ہو جیسے مختہ پیش کرتا ہوں کہ اور بھی تخت نشین اہل سخن ہے سرور, اور بھی تخت نشین اہل سخن ہے سرور, تیری محفل میں امام الشعرا ہو جیسے, تیری محفل میں امام الشعرا ہو جیسے, اور بھی تخت نشین اہل سخن ہے سرور, اور بھی تخت نشین اہل سخن ہے سرور, تیری محفل میں امام الشعرا ہو جیسے, کوئی کشکول لیے در پہ کھڑا ہو جیسے, زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے, زندگی منتظر دست خزا ہو جیسے. دوسری غزل کا مطلع کرتا ہوں, یہ بحر غم یہ زندگی اللہ کی پناہ, یہ بحر غم یہ زندگی اللہ کی پناہ, بجھتی نہیں ہے تشنگی اللہ کی, بجھتی نہیں ہے تشنگی اللہ کی پناہ, یہ بحر غم یہ زندگی اللہ کی پناہ, بجھتی نہیں ہے تشنگی اللہ کی پناہ, دلکش یہ میری شاعری اللہ کی, دلکش یہ میری شاعری اللہ کی پناہ, تصویر ہو بہو تیری اللہ کی پناہ, تصویر ہو بہو تیری اللہ کی پناہ, تصویر ہو بہو تیری اللہ کی پناہ. ایک اور مطلب دیکھیے کہ کس حال میں ہے زندگی اللہ کی پناہ, کس حال میں ہے زندگی اللہ کی پناہ, ساحل کے پاس گھر کوئی اللہ کی, ساحل کے پاس گھر کوئی اللہ کی پناہ. شعر پیش کرتا ہوں کہ یہ اہل خاندان کا آپس میں میل جول, یہ اہل خاندان کا آپس میں میل جول, اور رنجشیں یہ باہمی اللہ کی, اور رنجشیں یہ باہمی اللہ کی پناہ. ایک شعر پر توجہ چاہتا ہوں, دیکھیے, لوگوں کو کیا گناہوں کا احساس اب نہیں, لوگوں کو کیا گناہوں کا احساس اب نہیں, کیا چاہتے نہیں ابھی اللہ کی پناہ, کیا چاہتے نہیں ابھی اللہ کی پناہ, پہلے کے لوگ اور تھے یہ لوگ اور ہیں, پہلے کے لوگ اور تھے یہ لوگ اور ہیں, ہم اور ان سے دوستی اللہ کی, ہم اور ان سے دوستی اللہ کی پناہ, تپ کر غموں کی آگ میں تصویر زندگی, تپ کر غموں کی آگ میں تصویر زندگی, کتنی حسین ہو گئی اللہ کی پناہ, کتنی حسین ہو گئی اللہ کی پناہ, تپ کر غموں کی آگ میں تصویر زندگی, کتنی حسین ہو گئی اللہ کی پناہ. شعر پیش کرتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں کہ آئینہ دھوتے دھوتے ہوئیں زخمی انگلیاں, آئینہ دھوتے دھوتے ہوئیں زخمی انگلیاں, چہرے پہ کتنی گرد تھی اللہ کی پناہ, چہرے پہ کتنی گرد تھی اللہ کی پناہ, آئینہ دھوتے دھوتے ہوئیں زخمی انگلیاں, چہرے پہ کتنی گرد تھی اللہ کی پناہ, جلتے تو ہیں چراغ مگر کیا تلسم ہے, جلتے تو ہیں چراغ مگر کیا تلسم ہے, گھر میں نہیں ہے روشنی اللہ کی پناہ, گھر میں نہیں ہے روشنی اللہ کی پناہ, جلتے تو ہیں چراغ مگر کیا تلسم ہے.
1: مشاعرے کا اختتام عمل میں آتا ہے. اس مشاعرے میں حصہ لینے والے شعراء اکرام کے اسماء گرامی یوں تھے کہ ڈاکٹر فاروق شکیل, جناب سرور ہاشمی اور جناب سردار سلیم.
2: شہر میں لڑکیاں, شہر میں بھی ہیں لڑکیاں لیکن مجھ کو بھائے گوار پن تیرا, سلیقہ مجھ کو جینے کا بہت ہے, میری فطرت میں سمجھوتا بہت ہے. دوستو, یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے اور اردو پروگرام نیرنگ میں ابھی آپ نے مشاعرہ سماعت کیا اور جن شعرا کا آپ نے کلام سنا ان کے نام ہیں ڈاکٹر فاروق شکیل, جناب سردار سلیم اور جناب